0: Κουλάς του μου βάβει.
1: Να το έφυγε ο Θανάνα να γιμπούνε να τη Θανάνα να γυράει σαν πτήσουν μάρ. Βότα βέρε νησούσι, ρένι, επεπέι, κοπτάνι. Φίτσι νουρκύρενε να μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πίπι κουκού σαν λέ, τσέι να μίτσι σαν μίλα πιάζω να τάνε αμπάνι, τάνε πινάρα να νικήσει κέλε ανάτζαν ρίν, παρά από τσάμπλε φάνε πιάζω να τη. Τι βοάζα λίγης. Τότε το μαγείτε νόρευε μα και να μπρένω πάνω ρε, βράτσι ασύνα σούρο τένε άτσον φάρ. Βίβε να τσίσι μανάτσι ανέβη σαν του κουντσίλα μας σούρο τραβά του κουντραβού. Πέζα τάνε πέντου άνα νεκείς του κρέβα φάτα τα πούτνε οκτάνσι ανέβη να φαράχει βορφέ.
2: Φανάνα να γυμπούνε να φανάνα πάντζακάνα ρίτσο όσο είναι νέα ραπή, είναι φουτσάπτσα σε πάντζακάνα ρίτσο ρε, είναι ποτό άντρα τζίρο ρε, είναι τζίρο πέτακαν τζίρα μα ρίτσο ρε. Sai panana nimbola na ista ode vafanana panjakana retsa atseto loha zany tsimbola tena hoe tao anatin'ny fanajana tsika tsy ampy mihitsy zany le fampitaizana sy fampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany no mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba tsony ireny
3: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony le zany amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy miizoko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy le mandeha moramora zany tsy kateraka evitesy nefa tsy tsotsao tsony le dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra dia amin'izay mba manaja le fanana imbonana lefahoaka
4: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabeany tekony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andireny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana imbonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovy zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsyny
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.